Najaktuelniji hitovi današnjice. Na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.

0: informacije. Arena Radija. Tačno minut.
1: Milo Đukanović rekao da ne planira da se vrati u aktivnu politiku. Marijan Šarec kazao da treba uključiti opštine u pripremu zakona. Uhapšen član organizovano kriminalne grupe Miloš Mijanović. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Bivši predsjednik Crne Gore i počasni predsjednik DPS-a Milo Đukanović kazao je da ne planira povratak u aktivnu politiku, ističući da je fokusiran na druge aktivnosti. U intervju za FTV govorio je o aktuelnim političkim odnosima Podgorice i Beograda, navodeći da je, kako tvrdi, autistično-srbijanska politika odgovorna za skandalozni pokušaj upada kriminalaca u Tivat, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec poručio je nakon susreta sa pojedincima crnogorskih opština da je zajednički zaključak sastanka da lokalne samouprave treba više uključiti u kreiranje zakona. Predsjednici opština imali su priliku da saopšte probleme na cijeloj teritoriji Crne Gore. Moja poruka je da se zajednica opština više uključi u pripremu zakona, istakao je Šarec, prenosi Medija Biro. Policijski službenici FAS tima zajedno sa odjeljenjem bezbjednosti Podgorica i odjeljenjem bezbjednosti Tivat juče su uhapsili međunarodno traženu osobu, člana organizovane kriminalne grupe. Radi se o međunarodno traženoj osobi za kojom je Interpol Podgorica raspisao crvenu međunarodnu potjernicu shodno naredbi Višeg suda u Podgorici, a radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred tim sudom zbog sumnje da je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije zajedno sa još 4 osobe. Mladi fudbaler Starog aerodroma i kadetski reprezentativac Crne Gore Luka Marković već nekoliko dana boravi u Genovi na poziv italijanskog kluba koji ga prati već duži vremenski period, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore. Marković trenutno ima 17 godina, a punoljetan postaje u januaru naredne godine. Tek tada bi u skladu sa propisima moglo doći do realizacije transfera u redove italijanskog kluba.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Milo Đukanović rekao da ne planira da se vrati u aktivnu politiku. Marijan Šarec kazao da treba uključiti opštine u pripremu zakona. Uhapšen član organizovano kriminalne grupe Miloš Mijanović. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Bivši predsjednik Crne Gore i počasni predsjednik DPS-a Milo Đukanović kazao je da ne planira povratak u aktivnu politiku, ističući da je fokusiran na druge aktivnosti. U intervju za FTV govorio je o aktuelnim političkim odnosima Podgorice i Beograda, navodeći da je, kako tvrdi, autistično-srbijanska politika odgovorna za skandalozni pokušaj upada kriminalaca u Tivat, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec poručio je nakon susreta sa pojedincima crnogorskih opština da je zajednički zaključak sastanka da lokalne samouprave treba više uključiti u kreiranje zakona. Predsjednici opština imali su priliku da saopšte probleme na cijeloj teritoriji Crne Gore. Moja poruka je da se zajednica opština više uključi u pripremu zakona, istakao je Šarec, prenosi Medija Biro. Policijski službenici FAS tima zajedno sa odjeljenjem bezbjednosti Podgorica i odjeljenjem bezbjednosti Tivat juče su uhapsili međunarodno traženu osobu člana organizovane kriminalne grupe. Radi se o međunarodno traženoj osobi za kojom je Interpol Podgorica raspisao crvenu međunarodnu potjernicu shodno naredbi Višeg suda u Podgorici, a radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred tim sudom zbog sumnje da je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije zajedno sa još 4 osobe. Mladi fudbaler Starog aerodroma i kadetski reprezentativac Crne Gore Luka Marković već nekoliko dana boravi u Dženovi na poziv italijanskog kluba koji ga prati već duži vremenski period, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore. Marković trenutno ima 17 godina, a punoljetan postaje u januaru naredne godine. Tek tada bi u skladu sa propisima moglo doći do realizacije transfera u redove i

Milo Đukanović rekao da ne planira da se vrati u aktivnu politiku. Marijan Šarec kazao da treba uključiti opštine u pripremu zakona. Uhapšen član organizovano kriminalne grupe Miloš Mijanović. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Bivši predsjednik Crne Gore i počasni predsjednik DPS-a Milo Đukanović kazao je da ne planira povratak u aktivnu politiku, ističući da je fokusiran na druge aktivnosti. U intervju za FTV govorio je o aktuelnim političkim odnosima Podgorice i Beograda, navodeći da je, kako tvrdi, autistično-srbijanska politika odgovorna za skandalozni pokušaj upada kriminalaca u Tivat, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec poručio je nakon susreta sa pojedincima crnogorskih opština da je zajednički zaključak sastanka da lokalne samouprave treba više uključiti u kreiranje zakona. Predsjednici opština imali su priliku da saopšte probleme na cijeloj teritoriji Crne Gore. Moja poruka je da se zajednica opština više uključi u pripremu zakona, istakao je Šarec, prenosi Medija Biro. Policijski službenici FAS tima zajedno sa odjeljenjem bezbjednosti Podgorica i odjeljenjem bezbjednosti Tivat juče su uhapsili međunarodno traženu osobu člana organizovane kriminalne grupe. Radi se o međunarodno traženoj osobi za kojom je Interpol Podgorica raspisao crvenu međunarodnu potjernicu shodno naredbi Višeg suda u Podgorici, a radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred tim sudom zbog sumnje da je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije zajedno sa još 4 osobe. Mladi fudbaler Starog aerodroma i kadetski reprezentativac Crne Gore Luka Marković već nekoliko dana boravi u Dženovi na poziv italijanskog kluba koji ga prati već duži vremenski period, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore. Marković trenutno ima 17 godina, a punoljetan postaje u januaru naredne godine. Tek tada bi u skladu sa propisima moglo doći do realizacije transfera u redove Italije.

Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža, Ulcinj, 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže. Svakog

0: Marketing Arena Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizzair i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
3: Ja volim kad si tu, kad si pomalu.
2: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
3: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
4: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
5: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
6: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Marketing Arena Radija.

0: marketing Arena Radija.
1: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i

0: dominata.
1: Svaki uspjeh ima svoju priču, a svaka pobjeda svoj početak. U malom gradu, na blatnjavom terenu, u snu koji je izgledao predaleko. Ali svaki san počinje prvim korakom. Korakom hrabrosti, upornosti i vjere da možeš više. Oni su naši uzori, naše legende. Od domaćih sportskih terena do svjetskih pozornica. Imena koja su zlatnim slovima upisana u istoriju sporta. Šampion dana. Priče o onima koji su ostavili neizbrisiv trag u sportu i čije priče inspirišu. Ponedjeljkom, srijedom i petkom od 18.05. Šampion dana.
2: Koliko puta u životu morate čuti riječ nemoguće da biste u nju konačno povjerovali i koliko puta vas drugi moraju otpisati, podcijeniti i poniziti da biste shvatili da je jedini ispravan put onaj koji sami krčite kroz vatru, blato i oluju. U današnjoj emisiji Šampion dana skrećemo sve reflektore na fudbalskog čarobnjaka Luku Modrića, koji je redefinisao zakone modernog sporta, čovjeka koji je prekinuo tiraniju najvećih svjetskih imperija i dokazao da se istinska veličina ne mjeri pukim mišićima, visinom i stotinama miliona, već neukrotivim balkanskim prkosom i čistim, neumoljivim srcem. Te sada već istorijske decembarske noći 2018. godine u glamuroznom blještavilu parijske dvorane Grand Palais, svjetska fudbalska javnost je zanijemila pred prizorom koji je konačno srušio decenijsku surovu vladavinu dvojice najvećih golgetera moderne ere, Lionela Messija i Cristiana Ronalda. Kada je iz koverte zvanično odjeknulo ime Luke Modrića, niska, tiha i na izgled krhka madridskog Reala, zakoračila je na pobjedničko postolje kako bi podigla zlatnu loptu, dok su u publici sa suzama u očima u potpunoj nevjerici aplaudirali svi oni moćnici koji su nekada davno sumnjali u svaki njegov korak. Bila je to epska kruna jedne nestvarne filmske sezone u kojoj je ovaj fudbalski arhitekta prvo pokorio evropski kontinent sa kraljevskim klubom, a zatim prkoseći svim papirnim prognozama i logici odveo svoju malu zemlju do samog finala svjetskog prvenstva u Rusiji, preoravši svaki stadion i trčeći na svakom meču do posljednjih daha, posljednje sekunde i posljednje kapi znoja.
1: Šampion

0: Šampion dana.
1: Da bismo uopšte mogli da razumijemo veličinu ovog istorijskog trijumfa i epske noći u Parizu, moramo se vratiti na sam početak, u dane kada na mapi svijeta ime ovog dječaka nije značilo apsolutno ništa i kada su sve karte sudbine bile otvorene protiv njega. Priča o Luki Modriću ne počinje na blještavim stadionima i pred milionima kamera, već u surovom, krševitom i vjetrovitom zaleđu Zadra u malom mjestu Modrić i podno ljutog, ponosnog Velebita. Tamo je u skromnoj kamenoj kući odrastao dječak koji je dane provodio čuvajući koze na nepristupačnim padinama planine u ambijentu gdje su jedini zakoni bili zakoni prirode, a preživljavanje je zahtijevalo rano sazrijevanje i čeličnu disciplinu. Njegov najbolji prijatelj, njegov zaštitnik i figura koja mu je značila više od svega na svijetu bio je njegov đed, starina po kome je i dobio ime Luka i koji je provodio sate sa unukom učeći ga prvim životnim koracima i usađujući mu u kosti onaj neukrotivi goštački prkos koji će ga pratiti kroz čitavu karijeru. Taj bezbrižni prirodni sklad grubo je i nepovratno prekinut početkom 90. godina kada se vihor surovog rata sručio na te prostore, donoseći sa sobom plamen, razaranje i tragediju koja je ostavila neizbrisiv trag na duši malog dječaka. Kada je rat utihnuo i kada su se stvorili uslovi za ozbiljniji fudbalski razvoj, uslijedio je novi podjednako surov talas prepreka jer su na scenu stupili fudbalski stručnjaci, skauti i treneri koji su Luku mjerili isključivo kroz arhaične i hladne fizičke šablone. Kao dječak od 14 godina Luka je otišao na probu u splitski Hajduk, klub za koji je živio cijel taj region, ali su ga tamošnji koordinatori omladinske škole nakon samo nekoliko dana hladno i sa otvorenim posmijehom otpisali. Rekli su mu u lice da je previše sitan, previše nizak, fizički potpuno nerazvijen i da nema šta da traži u modernom fudbalu koji zahtijeva snagu, visinu i atletske predispozicije. Taj trenutak odbijanja slomio bi i obeshrabrio većinu tinejdžera, ali u Lukinom slučaju preradio je onaj čuveni velebitski kameni inat, odlučio je da im dokaže da griješe i da fizika ne znači ništa kada je naspram nje postavljen čist fudbalski genijalitet. Ono što ti nadmeni skauti nisu mogli da vide na svojim testiranjima bila je brzina kojom je kucalo Lukino srce i brzina kojom je radio njegov um. Dok su oni tražili visoke i snažne momke koji mogu daleko da šutnu loptu, Luka je već tada posjedovao sposobnost da vidi prostor koji niko drugi na terenu ne primjećuje. Preokret se dogodio kada ga je uočio legendarni Tomislav Bašić, čovjek koji je u Luki prepoznao ono što niko drugi nije vidio. Neviđenu brzinu, razmišljanja, fudbalsku inteligenciju koja je bila decenijama ispred njegovih vršnjaka i srce koje se nije plašilo nikoga. Bašić ga je uzeo pod svoje okrilje, postao mu mentorska i očinska figura u fudbalskom smislu i preporučio ga zagrebačkom Dinamu, gdje Luka prelazi kao tinejdžer, ostavljajući za sebe rodni Zadar i krećući u neizvjesnu zagrebačku avanturu.

0: Špijun dana.
1: Luki Modriću ni u Zagrebu put nije bio posut ružama, jer čelnici Dinama, uprkos očiglednom talentu, nisu željeli da rizikuju sa tako krhkim igračem u prvoj postavi, koja je ganjala domaće trofeje i evropske rute. Umjesto na veliku scenu Maksimira, Modrić je poslat na brutalno surovo kaljanje u Ligu Bosne i Hercegovine, u Mostarski Zrinski, na terene gdje su u to vrijeme igrao najčvršći, najprljaviji i najagresivniji fudbal na Balkanu. To je bila liga u kojoj estetika nije postojala, gdje su nemilosrdno tukli, gazili i rušili svakoga ko bi pokušao da pokaže imalo tehnike ili da se poigrava sa loptom. Svi su Zagrebu vjerovali da će bosanski fudbalski purgatorijum potpuno slomiti tog krhkog momka iz Zadra i poslati ga u zaborav, ali Luka je te batine prihvatio kao štit i najveću školu svog života. U tom surovom ambijentu, gdje sudije često nisu svirale očigledne faulove i gdje je svaki duel bio borba za opstanak, Luka je razvio svoje najjače oružje, fudbalsku anticipaciju. Naučio je kako da osjeti namjeru protivnika sekundu prije nego što udarac stigne, kako da koristi njihovu sopstvenu brzinu da ih prevari jednim jedinim pokretom tijela i kako da podijeli pas u momentu kada ga tri igrača drže u bloku. Sa nepunih 18 godina u ligi gdje su dominirali prekaljeni, grubi veterani, ovaj plavokusi dječak je proglašen za najboljeg igrača šampionata, dokazavši svima da mu niko ništa ne može na terenu, jer je u svojoj glavi već pobijedio mnogo veće strahove i surovije neprijatelje. Nakon još jedne uspješne pozajmice u Zaprešićkom Interu, gdje je ekipu sa dna tabele doveo na domak titule, Dinamo više nije imao izbora. Morali su da mu vrate desetku na leđa i postave ga kao apsolutnog vođu tima. U dresu zagrebačkog kluba Modrić je eksplodirao, dominirajući ligom sa takvom lakoćom da su utakmice Dinama postale pretvorene u njegove privatne fudbalske simfonije. Sa Dinamom osvaja tri uzastopne titule prvaka, a njegove partije u evropskim mečevima, posebno protiv timova poput londonskog Arsenala i Werdera, natjerale su najveće svjetske skaute da sedmično dolaze na Maksimir. Godine 2008. prelazi u londonski Tottenham za tada rekordan iznos, ali engleska javnost i tamošnji ostrvski mediji dočekali su ga sa ogromnim skepticizmom. Tvrdi ostrvski analitičari su ponavljali staru matricu, tvrdili su da Premier Liga, poznata po brutalnom tempu, vazdušnim duelima i trčanju bez prestanka, nije mjesto za jednog laganog i sitnog balkanskog vezistu koji će se slomiti pri prvom jačem kontaktu.

0: šampion dana.
1: Luka je u Londonu ponovo morao da krene od nule, da trpi sumnje, sjedenje na klupi, uvodnim mečevima i konstantna preispitivanja njegove fizičke spreme. Ali pod vodstvom Harija Redknappa, koji je shvatio da Modrića ne treba gurati u šablone, već mu dati ključeve tima u ruke, on je na engleskim terenima održao besplatne istorijske lekcije iz fudbalske elegancije i geometrije. Postao je igrač oko koga se vrtio cijel londonski klub, čovjek koji je sa malim Tottenhamom dirigovao do istorijskog plasmana u Ligu šampiona i četvrtfinala tog takmičenja, ostavljajući za sebe u čudu ekipe poput milanskog Intera i Milana. Engleski kritičari su morali javno da kapituliraju i priznaju da mozak u fudbalu uvijek bez izuzetka pobjeđuje sirovu snagu, trčanje i mišiće. Kada je došlo vrijeme za najveći mogući korak u karijeri, prelazak u slavni Real Madrid 2012. godine, nakon dugih i strpljujućih pregovora, sudbina mu je ponovo priredila dobro poznat surov scenario. Izbirljiva madridska publika, naviknuta na galaktikose koji donose instant marketing i glamur, i strogi španski mediji nisu imali strpljenja za njegovo prilagođavanje sistemu Josea Mourinha. Na kraju njegove prve sezone na Santiago Bernabeu, u prestižnoj i surovoj anketi čitalaca uglednog lista Marka, Modrić je zvanično proglašen za najgore pojačanje kluba te godine. Taj pritisak zvižduci sa tribina sopstvenog stadiona i osuda milionske javnosti slomili bi najveće, najplaćenije svjetske superzvijezde, natirali bi ih da spakuju u koferi pobjegnu sa scene, ali ne i Luku. On je ponovo uradio ono što najbolje zna. Stisnuo je zube, povukao se u potpunu medijsku tišinu i odgovorio onako kako je naučio još na hotelskom parkingu, besprekornim, krvavim radom na svakom treningu. Dolaskom Carlo Ancelottija na klupu Reala, sve kockice su se konačno složile, a Modrić je postao nedodirljiva ikona, mozak, srce i pokretačka snaga kraljevskog kluba, bez koga se igra Reala jednostavno nije mogla zamisliti.
0: Šampion

Stojan Uska Kaljina, MC Stojan, inače poznat po brojnim duetskim pjesmama, i upravo uz ovu pjesmu koju je neko od vas tražio da čuje, privodimo kraju naše današnje druženje. 18:51, uživaj uz Arenu i tokom narednih minuta i sati, a ja te pozdravljam do narednog druženja.

0: Marketing Arena Radija.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
2: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: Sport Presso, tvoj sportski espresso. Svjež, jak i brz. Sport Presso, dnevna doza sporta u par minuta.
1: Dragi slušalci, na trenutak zaboravite na sportsku disciplinu i fine manire, jer danas u Sport Presso idemo na teren gdje pravila ne pišu sudije, nego goli i ulični opstanak. Da li ste ikada čuli da je jedan fudbalski reprezentativac usred zvanične utakmice dobije crveni karton zato što je napao, pretukao i nokautirao rođenog saigrača iz tima? I to ne bilo gdje, nego pred 50.000 šokiranih navijača koji su platili karte da gledaju fudbal, a dobili besplatan bokserski meč u sopstvenim redovima. Danas vas vodim na kultni engleski stadion St. James Park na priču o najvećem bratskom incidentu u istoriji Premier Lige. Vraćamo se u april 2005. godine na meč između Newcastle i Aston Villa. Newcastle je gubio sa 3-0, a na terenu je vladao potpuni raspad sistema. Frustracija među saigračima dostigla je tačku ključanja. U samom finišu utakmice zvijezda Newcastle Kieran Dyer i Lee Boyer, momci koji su inače bili poznati po vrelom uličnom temperamentu, krenuli su običan napad. Boyer je bio u naletu i tražio je loptu, ali Dyer je odlučio da je doda drugom saigraču. I tu je nastao čisti i neviđeni reality program. Boyer je potpuno izgubio razum. Dotrčao je do Dyera usred terena i počeo da urla na njega. Dyer je uzvratio uličnim psovkama, a onda je Boyer pred očima zaprepašćenog sudije, publike i miliona gledalaca pored ekrana divljački nasrnuo pesnicama na svog klubskog druga. Krenula je opšta makljaža, sijevali su krošeji, Boyer je Dyeru pocijepao dres na pola, dok su šokirani fudbaleri Aston Villa umjesto igrača Newcastle morali da razdvajaju dvojicu razjarenih se igrača kako se ne bi poubijali na travi. Sudija im je hladnokrvno pokazao crvene kartone obojici, a engleski mediji su sutradan pisali da je Newcastle uspio da postavi istorijski rekord. Postali su prvi tim koji je izgubio utakmicu jer je izvršio agresiju na sam sebe. Ova nevjerovatna priča podsjeća na to da u svakom timskom radu, pa i u životu, najveća opasnost često ne dolazi od protivnika preko puta, već od sopstvenog ega i nesposobnosti da kontrolišemo bijes unutar sopstvenih redova. Incident Newcastle nam je dokazao da možemo imati skupe dresove i milionske ugovore, ali ako ne umijemo da čuvamo leđe jedan drugom, sami ćemo sebe nokautirati prije nego što protivnik uopšte stigne da nam šutne na gol.
0: Sport Presso, tvoj sportski espresso.

najaktuelniji hitovi današnjice na jedinom pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.

0: osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.
1: Alles klar?